pe mui mabe na makwa nende na inenge o mile mana isi podite boloko.